0: Wanna Be With You. 6.45 je došlo, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ko je što naručio i ko se zašto javljao ovog jutra, ajmo poslušati neke od vas.
1: Ajde malo.
0: I neke slatke glasiće. Ko je ovo?
2: Dobro jutro, najdraža ekipa. Može od Bovija, Under Pressure. Pa da se malo na veću razinu podigne. Level up, pozdrav.
0: Ja ti to želiš reći da je ovaj naš level trenutno nizak?
1: Nizak. Tako. Ne, nego da bude još više. Mm-hmm.
3: Uvijek ima mjesta
1: za napredak.
3: Za gore.
0: Ja sam ga shvatio kao uvredu.
1: Za gore.
0: Antonija, slušamo tebe.
4: Prvi jutro, ekipa. Baš bi me nekako jutro spasalo Me Gustas. Pisma Me Gustas tu, mislim da se tako zove. Baš nekako summer vibe.
0: A, misli, Manu Čao?
1: Da, Manu Čao.
0: Ok, to je bila Antonija. Ajmo čuti još neke koji su tipkali Dorice koji se šavim.
3: Čekaj da vidimo ovako, do tati pripremi čempu koji se isto javio. Fran kaže ništa mi neće ovaj dan pokvariti, odnosno Alex Good, TBF. Da.
0: To smo neki dan je bilo to želje.
3: A ne čudi me da će to sad iduće dva mjeseca često se tražiti, razumijem. Diana nam je poslala sliku izlaska sunca u Dalmaciji, jako lijepo izgleda, i uz to je tražila Eltona Johna i Nikitu. Karlo se javio, kaže da bi volio poslušati nešto od Pinka Floyda.
1: Pinka Floyda.
3: Može po vašem izboru, kaže hvala i ugodan nastavak dana. Dome nam se javio Luki i Nigdi Miran Iman je njegov prijedlog.
0: Okay. Evo onda još, rekla si da čempu pustim, jel tako?
3: Yes.
0: Ona mi je naš Čemposlav Čempović.
5: Ej, likovi, čempo je. Samo da vas pozdravim, nismo se dugo čuli. Evo idem pešice na posao s mojim nekim frendićem, cinom. Ako stignete, stavite mi od ovoga Linarda Skinnera. Ja mislim da je Linard Skinner, Sweet Home Alabama. Nemam pojma. Uglavnom, Dora, da je, potrudi se tamo. Ajde i pozdrav svim turopoljcima, ma gde god bili.
0: Tako je.
5: Čao, čao. Pusam.
0: Čao, čao.
1: Bog, bog.
0: Kralj. Ok, Hrvoj, ti kao neko ko se zadnji vratio ovdje u Šihtu nakon dva dana izbivanja, tvoji odlučivački geni su svježi.
1: Aha, pa to misliš.
0: Šta ti je ostalo najviše u glavi, koga želiš slušati?
1: David Bowie mi je ostao u glavi. Alex Good mi je ostalo u glavi. Sad je nekoliko dana prošlo, možda.
0: Ne, poanta je da odlučiš, a ne da mi kažeš samo.
3: Da, šta
1: David Bowie. Under Pressure.
0: David Bowie, Under Pressure, čekaj samo malo da vidim.
1: A sad čekaj samo malo, a?
3: Sad je.
1: Čekaj,
0: ima samo live verzija, čekaj.
1: Da mu zezat.
0: Imam Queen.
1: No, ja se ne mičem dok ne nađem.
0: Ne, čekaj, daj reci nešto drugo, ne želimo opustiti na blef. Evo
1: rekao
0: onda,
1: bi ja da se sjećam ničeg drugog.
0: Evo onda ovako, ajde Manu Čao, dok ja vidim
1: što je lopna. Manu Čao, ej, verzija.
6: It's so good that when I'm finished with it, I'll pay my check, walk straight into the kitchen, and shoot the cook. And that is what I would like from you right now.
0: Šta se
6: da? To help me keep the balance by pulling the trigger.
7: Do you want me to shoot the cook?
6: No, I'll shoot the cook, my car's parked out back anyway.
0: Čao, počet pjesmu. Evo,
1: počet.

0: dakle, zvučnu kulisu.
1: Gana, Luce, Gana.
0: Čekaj, a kad kažemo... A kad kažemo Shakira...
2: A ne, čekaj, ta je bila već. Koja je sad?
0: Ne, baš ta.
1: Ajme, ostavljamo sve što imamo.
2: Sami Ramir i ostalo posto.

0: Blablaona.
1: E, stigla je jedna, stigle su naravno i poruke, ali stigla je jedna glasovna poruka na WhatsAppu, pa kratka je i jasna, vrlo jasna.
2: To bi rekao Vrsaljko, la papa, englezići blidi.
1: Eto.
3: Blidi.
1: Da, tako nam piše Helena. Hvala Helena, da, podsjetili ste nas.
3: E, sada recite engleska.
1: Engleska.
3: Hoj.
1: Hello.
3: Moram za svaku državu nešto.
1: Da, do duše ovoga, da, Englezi bi, joj, Britanci bi imali tih i naglasaka, da, i ono izraza i svašta. No dobro, Engleze ćemo ostaviti za neki drugi termin.
4: Ja
1: i
4: se veselim naslovima na engleskim portalima i novinama. Oni uvijek imaju, da, tu su stvarno briljantni.
3: Da, da, da,
4: smisle.
3: Da, da. Balkanski, balkanska žuta štampa je mala beba za britansku.
4: Ali duhovno, inteligentno naprave to i sportske, da, naslove i, no,
1: dobro,
4: super.
1: Općenito, Britanci i humor, da, svaka čast.
4: Da.
1: Evo nam i blablaone. Čekajte, hoćeš uletjeti malo. Da, mi imamo inače izlog.
3: Ono što
1: slušatelji ne vide jest da mi imamo izlog, pa kogod prođe na hodniku, mi ih vidimo.
4: Monika, kasniš samo 2 sata i 18 minuta na posao.
1: Ne, ona je uranila 3 sata.
5: Pa što je tu neka emisija? Čujem neke ženske priče.
4: Jedan slušatelj je razgovarao s nama dobrih 10 minuta i rekao je, najdraža mi je od vas Monika.
5: Opala.
4: Da, da. A mi kažemo,
5: pa, šalicu spremile.
4: Ne, a samo s tvojim slikom, a tako još nemamo.
5: Ali rekli smo da izvaćemo vas markerom i ostavite.
4: Da si od 3 tu.
1: E, ovo je idealan trenutak za jednu stvar koja mi je pala na pamet za vrijeme emisije. Znam da se ne prognoziraju ono nikakve stvari i to, ali trebali bismo baciti kladu ko će na kraju pobijediti.
4: Ja se ne kladim.
5: Španjolska.
1: Ma dobro, nećemo sad staviti novce. Sad možemo čokoladu staviti na to.
5: Španjolska. 5 eura nek bude. Može 5 eura.
3: Ja
5: ili cugo da plaćate.
3: Bar malo kak igraju.
1: A ne, zato baš prije, o, kao
5: brzina,
1: kao
5: bubneš,
1: pa ostani živ. Ok, ko? Znači, evo pišemo, znači Luce su oranje.
3: A da, možda samo zato što su mi sad u glavi.
1: Dobro, Monika nam je rekla, znači, Španjolce. Vlasta?
4: Te nema.
1: Dobro, Zlata.
4: Brazil.
1: Brazil, dobro.
5: Curacao.
4: Trebala sam reći neko otoči.
5: Zelenorski otoci.
4: Da.
3: Ja kažem Uruguay.
4: To su dobili dečki u sličicama,
3: ja
4: nisam
3: mijenjaš.
4: Znala.
3: Ne, zezam se, sad mi je došlo na pamet.
1: Kog da ja, Trtolja, kog da ja kažem?
4: E, ne može tako.
1: Čekaj,
4: ne. Okay, onda dobro, sam mogla ja zvat džokere.
1: Evo ja ću reći Francuska.
5: Emo, da, vidiš. Evo,
3: ma, ja ću reći Francegovina.
5: A pazi, Bosanci nijedno imaju jedini utakmice u prihvatljivim terminima.
3: Vidiš
5: ti to? Kako ti Bosanci uvijek se snađu. Oni lijepo u 9 na večer, a vi to vidite.
1: Ali sram nas bilo, nijedna od nas nije rekla Hrvatska.
5: Pa, to je nada, znaš, kao da ne ispadimo
4: mišljeni. Ja mislim da ćemo mi biti srebrni.
3: Mi ne znamo biti zlatni. Naše srebro je zlatnog sjaja.
1: Dobro, sad se izvlačimo, sad se malo izvlačimo. No,
3: Hrvatska!
4: A zašto ne? Evo, to je sad opet jedna zanimljiva tema. Zašto nismo sretni da je srebro srebro, nego srebro zlatnog sjaja, bronca zlatnog sjaja?
3: E, nikad nije dovoljno
4: drvena
3: dobro.
4: Drvena medalja je zlatnoga sjaja. Nije, brate, drvena.
5: A zato još se pobjednici uvijek pamte samo kao.
3: Ali vidiš da se nekad i drugi pamte.
4: Jel osa
5: ASMR?
3: Baby lasagna, Hrvatska. Druga mjesta su nekad bitnije od prvog.
4: Tako je.
1: Pa nekad ostvare čak možda i ono veći boom, pogotovo u tom nekom medijskom svijetu, ako ćemo govoriti o baby lasagni definitivno, a bome i ovo srebro iz Rusije je ostavilo boom.
4: Ostavilo je boom. Inače danas cijeli dan, a moraš staviti slušalice da bude potpun doživljaj, Monika. To ti kad radiš na radiju imaš slušalice.
5: Stani, ja sam došla pripremice za poslije podne, jer evo pozivam sve da budu sa mnom, jer sam danas sama u drugom dijelu dana.
4: Nećeš
1: dakle,
4: biti
1: sama.
5: Pitaću i kako će i gdje gledat utakmice. Gledaj sad
4: odnosno slušaj.
5: Treba biti budan, naš. Prva je u 10, to je okej. Okay. Onda je u 23, ne u 1, pa u 23.
4: Da. A slušaj ovo, kad kažeš Meksiko. Znači, kad god smo danas rekli Meksiko, a puno puta smo rekli Meksiko.
3: Mi de oha, Alejandro, ha! Ha? Ovo je kompliciranja, verzija duža.
5: Usurpada.
1: Zaključili smo da nam je Luce
3: zvučna kulisa.
1: Jingle da, maker. Jingle maker.
5: Čula sam.
1: Jingle
5: vozeći
1: maker,
5: se prema HRT-a.
3: A samo kad se kaže neka država.
5: Dobro.
1: Da.
5: Evo, ja bih sad recimo pustila Usurpadoru Krupićevu.
3: Joj, kako je išla ona pjesma.
4: Pa, nije daleko.
1: Nije daleko, da. Nije daleko.
4: To,
1: nije
4: to
1: daleko.
4: Je to.
5: E, to je to.
4: To je to. Ajde. A kakav zvuk ispuštaš kad kažemo Brazil?
3: To tako moram smisliti.
0: Žbrndao nešto. Mrndao,
3: žbrndao. Ona žmamaš. Da. To znači dobra dojke.
5: Dobro došli.

0: Me Mario, nadam se da će tako biti i ovaj vikend.
1: Je, evo trenutačno oblačno, ali to je dobro.
0: Ali kažu znači sutra ide na bolje, to je sad
1: da,
0: gotovo.
1: To je, poboljšan, da. To je gotovo, da.
0: Sutra bi trebalo biti i vikend bi trebao biti ok.
1: Tako je, tako je. Jesi, baš da smo na brodu, da ne bi bilo zgodno.
0: Dobro, ne bi bio zgodan neki malo jači vjetar, ali...
1: Ali bit će sve dobro. Znači,
0: neki majstral može.
1: Prekrasan vikend, evo, more fenomenalno, tako da stvarno preporučam svi slušateljima da ovaj vikend posjeti Vodice.
0: Evo, Vodice će biti središte glazbe, one domaće ovoga vikenda. S nama je bio direktor CMC-a Mario Kovač, kojeg pozdravljam. A Mario, mi ćemo u nastavku čuti Žute ruže Željka Bebeka, ali upravo u ovom aranžmanu sa Royal Philharmonic Orchestra.
1: Odličan izbor.
0: Lijep pozdrav i dobru zabavu u Vodicama.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Сочан и пун окуса. Ту је нови Big Tasty Bacon Habanero с кремасто-пикантним хабанеро умаком. Тражиш нешто другчије? Пробај Big Tasty Pork верзију. Потражи нове Big Tasty окусе само у Макдоналдсу.
1: Cibona je prvak Hrvatske. Naši vukovi vraćaju se kući. Dočekajte ih danas u 19.30 na platou ispred glavnog ulaza košarkaškog centra Dražen Petrović. Vidimo se na dočeku prvaka.
2: Svaki dan

0: Aha. I što vi kažete na to? Ajmo čuti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Od ove četiri, koja je vaša?
1: Odličan izbor, odličan miks, puno bolji od onih Gotlinih mikseva, dum dum.
0: A ne, to ja još nisam stavila u taj aparat. Za...
1: Nemojte ni stavljati, pustite nas da odmorimo malo od njega. Nek je tamo u Americi, nek ostane do finala, što znači da ćemo i mi dogurati do finala.
0: Dobro, dakle finale nam predviđate.
1: Pa, to je želja, ne predviđam ipak, ali želim normalno.
0: Dobro.
1: I navijaću.
0: A recite mi, tko će biti najbolji igrač prvenstva? Što mislite?
1: Pa, ja mislim da će biti Mbappé, ali volio bi da bude recimo Olise.
0: Mm-hmm.
1: To je igrač koji mi je onako legao baš i po ponašanju i po načinu igre i zna i zabiti, zna asistirati. Brz je, ne glumata kao Mbappé, iako Mbappéu moram skinuti kapu za sve njegove kvalitete, igračke, više igračke, manje ljudske.
0: Dobro, evo, dali ste malo svoju prognozu, hvala vam na tome. Imate kakav glazbeni prijedlog?
1: Pa, ja bih volio nešto, pošto je Meksiko, Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države i Kanada, nešto iz tog tamo područja, recimo neki Tex-Mex, da nam pustite neki Los Lobos ili neko
0: Tito i Tarantula
1: nešto, evo, po vašem izboru, uzam se u vaš izbor i moram pohvaliti i vašu današnju emisiju i prije podnevu od vaših kolegica. Toliko lijepo i nepretenciozno govorite o nogometu, pustite malo i ovim stručnjacima, 3,5 miliona nas je ipak stručnjaka, da se ispucaju preko radija, ali puno pohvala evo vama osobno i kolegicama, vrlo ste zabavne, ugodne i svaka čast, nastavite samo tako i dalje.
0: Evo, hvala vam lijepa na ovim pohvalama, hvala i na vašim prijedlozima, imam spremno nešto, nešto za Engleze, shvatit će oni koji slušaju. When...

0: Ovo su Novi Zaprešić Boysi, igraju Hrvati. Kako vam se sviđa, možete mi pisati. Najbolji strelac prvenstva, piše netko, je Dion Drena Beljo. A mogao je biti na prvenstvu, ali ga nisu htjeli povesti. Pozdrav iz Vinkovaca. Nije li to dečko koji ima rekordnih 40 golova u sezoni? Tomičić sigurno zna. Koliko? 30? 30 golova. E, moj Beljo, možda za 4 godine. Što kažete vi? Dobar dan, želim.
1: Dobar halo. Dan, dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Pa, Beljo ima 31 gol u HNL-u.
0: 31, o da.
1: Da, još ima nešto tamo u Europi što je bilo. Pa ne znam točno sve ukupno, uglavnom... A eto, bit će on za 4 godine.
0: Ha, možda, da.
1: Da.
0: Tko zna? A recite, evo, vi ste prva dama danas koja nam
1: pa
0: se
1: da,
0: javlja.
1: Pa da, ja sam htjela reći da i žene prate nogomet, ne samo muškarci.
0: Dajte mi recite, što mislite? Tko će biti najbolji igrač prvenstva?
1: Pa, teško je to reći, možda iskrsne neko novo ime, bilo bi dobro.
0: Pa da, ima i tih
1: ja
0: mladih.
1: Mislim, evo, ima između Viniciusa iz Brazila, pa... taj Kylian Mbappé, on je standardno jako dobar, čak i vjerujem da će možda on biti prvi golgeter nekako iz Francuske.
0: Mislite kao strijelac?
1: Ma da, mislim da da.
0: Dobro.
1: A sad, ko će pobijediti? Nekako mi je ta Francuska, ne znam zašto, stalno mislim da će ona, ali mislim da ćemo i mi negdje blizu biti. Pa među osam moramo doći, mislim.
0: Dakle, to bi sigurni već bio ste veliki... da ulazimo u četvrtinu finala?
1: Pa u četvrtinu, pa to bi, mislim, to bi bio već isto veliki uspjeh. Jer, kažem, nemojemo biti tako veliki fanatici, bolje manje očekivati pa da više dobijemo, nego ako očekujemo puno i onda ne dobijemo pa smo razočarani. Bolje ne očekivati previše, pa ako nešto dobiješ budu, onda ćemo biti sretni.
0: A pa da, to je uvijek pa tako, smanjiti očekivanja.
1: Na manjih očekivanja je bolje biti, jer ako se ono previše zanesemo, onda znate kako dođe do razočaranja. Pa onda su svi krivi, jer mi svi sve znamo, i izbornik je krivi, svi su krivi zato što mi nismo pobjedili.
0: A, dajte,
1: ali čujte, mi ćemo navijat pa šta bude.
0: A kako ćete vi gledat? Odnosno,
1: a nešto ću gledati, mislim, ovako uživo, a nešto će biti reprize, ovisi, mislim, jer se mora neko iso i mora se ispavat malo.
0: Pa da, jer bit će
1: ako
0: utakmice...
1: ja gubim noć, znate, ja ne mogu spavat baš kad ja hoću, neki zaspe na stolici, ali ja jednostavno ne ide tako to više. Kad čovjek dođe u neke godine, onda mora malo misliti na to da mora nešto odspavat. Par sati, pa 4 sata moram spavat po noći, mislim, to mi je minimum.
0: A minimum minimuma.
1: Pa
0: ali
1: je,
0: jer kasnije, u kasnijoj fazi će biti utakmice i u 4 ujutro, tako.
1: A
0: da...
1: A ne, ako se probudim, to je drugo, ali ne, da ću navijat neke mobitele i budilice, nema šanse. Ne, ne. Pa ima repriza, pa ono što je zanimljivije će se gledat, ono što je manje, mislim... Morat ćemo nekako iskom, ne volim nešto je to u Americi, baš mi nije, ono u Kataru je bilo jako dobro, po cijele dane su bile utakmice, to je bilo bez problema. Ovo je sad, a šta se tu može kad mora biti, mislim, ne bi trebalo, ali eto tako je.
0: Da. Evo, a hvala da. Vam, hvala vam na ovim promišljanjima, lijepo vas pozdravljam i hvala što ste se javili.
1: Evo, hvala i vama Monika, pa čujemo se.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav. Hvala gospođi, kaže neko. Pozdrav Monika, nisam ni ja doma što se tiče nogometa, no kad naši igraju bilo u nogometu, bilo u rukometu, energija je uvijek tu. To je onaj naš neki fenomen Hrvata. Jedan prijedlog za naše dečke, Tina i ha, koja nego ova.
2: Drugi dio dana.

Chris Stapleton je ovo, po vašoj želji. What are you listening to? Drugi dio dana, 17.01. Sa mnom se vozite kući, nadam se da vam je ugodno, iako danas malo oblačno i tako loše vrijeme, ali kažu da će sutra biti sunčano i toplije, a za vas sam pripremila i još nešto da vas malo pripremim za ovo što danas se i službeno otvara.

0: mađi. Imam...
1: Čiro, nije bed. Srki fura cugu. Gricka ćemo šunku. Znam da bacio si pljugu.
0: Neki,
1: kaj?
0: Imam i rakete i bombu dimnu. Ako zabijemo gol, svirat ćemo himnu.
1: Jesi donel transparente?
0: Sine, imaš ih već sto.
1: Hajde, samo kreni.

0: Avantura promjene.
1: U večerašnjoj avanturi, dakle, postavljamo pitanje tko ispunjava naše želje. Kako sazrijevamo, profesorice, tako nam se i mijenjaju prioriteti. Mijenjaju li nam se onda samim tim i naše želje, ono što priželjkujemo, što nam je važno?
2: Naravno, neke smo želje možda kroz djetinjstvo ispunili ili su nam ostale neispunjene, pa onda možda te neispunjene želje mi zamjenjujemo i posebno se potrudimo oko nekih drugih novih stvari da tu kao uspijemo i nadoknadimo to što možda nismo imali onda kad smo to željeli. I možda na takav način od nekih materijalnih stvari ili nekih emocionalnih stvari, jednostavno tu energiju, tu želju, taj plan prebacimo na neki naš plan u kojemu smo mi glavni da ostvarimo taj plan. Ljudi se bave nekim svojim, nekom svojom kreativnošću, nekim svojim biznisom, nekom svojom obitelji i koji put je to ta njihov sljedeća faza njihovoga života u nekom smislu nadoknada onoga što prije nisu imali s jedne strane, a s druge strane ima ljudi koji su, ono što se kaže, u slasti i u masti, ispunjavala se svakakva želja i sad zapravo nemaju ambicija, nisu toliko spremni da se sada nečega dohvate, jer jednostavno su do sad živjeli tako da su samo otvorili usta i da je u ta usta ušao je neki slatki zalogaj. Mislim da je, ja dajem dva ekstrema, mislim da je, da možemo i od jednoga i od drugoga nešto naučiti. Pitanje je koliko je dobro da se naslanjati do te mjere na svoju okolinu, da zapravo ne razvijemo svoje vještine. Pitanje je koliko je možda smo toliko nesretni iz svog dijela svoga života u kojem smo rasli, da sada do te mjere panično nešto probamo napraviti i nismo pri tome toliko možda opušteni, toliko možda izbalansirani, odmor, umor, sad ću nešto raditi pa ću se odmoriti, nego kad si ti vraćaš neki dug, možda sam sebi daješ i neke zadatke koji su preteški.
1: Da vas čujemo. Dobar dan.
3: Dobar dan, Neno, pri telefonu.
1: Dobar dan, Neno, izvolite.
3: Ja pozdrav, slušam vašu emisiju i tema je malo škakljiva. Želje i ispunjavanje sami sebi u redu. Ali šta ako vi ispunjavate želje svoje obitelji, svoje djece, unučadi, a nakon nekog vremena ne dobivate gotovo ništa.
2: A to znači da ste nešto pogriješili, da ste možda pretjerali, da možda niste svome sinu, svojoj kćeri rekli, a ja volim te kolače, možeš mi napraviti, ili a i meni treba ići u dućan. Znate?
3: A šta ako ste rekli?
2: A oni ne, ništa.
3: A oni ništa, oni.
2: Ne znam, jeste li ih previše vi u tom smislu usmjerili ili
3: šta?
2: Ne znam, jeste li možda nehotice pridonijeli tome da budu pomalo, kako bih rekla, sebični.
1: Da vas nisu bili gladni. Za gotovo.
2: Nisu bili gladni, nije im ništa trebalo,
3: ništa,
2: pa ne znaju šta je glad. Mislim, u
3: situaciju,
2: prenesenom smislu te riječi, ne glad doslovno, je li?
3: Razumijem je vas srce. Ali recimo, ako ste svoje unuka odgojili, odhranili, naučili pisati sa svim mogućim pisankama koje postoje i onda je neko odlučio da vi kao djed i baka više niste dobri, sve što ste kupovali nađete pakirano u najlonsku vrećicu na kanti za smeće.
2: Ajme meni.
3: Kako da, uvijek postoje dvije strane.
2: Da.
3: Stoji i ja to poštojem. Ne tvrdim da je moja priča, naša priča ispravna, moja sad.
2: Da.
3: Supruga je umrla prije dvije godine, ću sad biti. Ali ispunjavane želje. Ja ne smatram da se ja svome sinu ispunjavao želje. Mi smo njega odškolovali, pružili mu građanski odgoj. Davali smo mu ono što smo mogli i više, dali smo mu i ono što nismo mogli, a to je najviše kad dajete.
2: Jasno, potrudili ste se dodatno, da.
3: I onda vi ostanete odbačeni i lijepo je ispunjavati želje, lijepo je samo sebi ispunjavati želje, evo ja sad živim sam, ispunim ja sebi svoje želje sam, ali nešto nedostaje.
2: Da, znate šta, jako je teško ovako, budući da ne znamo osobe i da ne znamo cijelu tu povijest, jako je teško reći je li tu se možda, kako bih rekla, neka treća osoba umiješala, četvrta, pa se fokus prebacio na nešto drugo. Znate, ljudi često puta prebace fokus svoga, smisao svoga života na svoj posao ili na svoj brak ili na svoju djecu. Jednostavno, mnogi ljudi su svjesni toga da su naučili čitati, pisati i prve riječi da su ih naučili roditelji i pamte to cijeloga života i cijeloga života i se sjećaju. Neki ne. A sad, koji su to razlozi? Mi teško ovako pogodimo na pamet, mi teško možemo zaključiti zašto se to tim ljudima dogodilo. Ima ljudi koji izrastu, nažalost, u jednoj brižnoj obitelji kao nespremni da tu brigu prebace na nekoga drugoga i da budu zahvalni. Ima takvih slučajeva?
3: A ima, da, ali meni kao roditelju nije jasno.
2: Teško je to shvatiti, da.
3: Dobro, želja je tema emisije. Ja sam to povezao u naš obiteljski slučaj.
1: Da, naravno.
3: Ne bi sada javno baš ovo...
2: Nemojte. Nemojte ali, detalje.
3: Ako ste vi koliko toliko ko roditelj bili dobri, dobro, možda je naše dijete to doživljavalo drugčije. Stoji to.
2: Da. Znate šta, mi smo kao ljudi, jedna jako, kako bih rekla, složena struktura, jedna komplicirana, kompleksna. Mi ne možemo iz jednoga podatka, iz jednoga ugla razumjeti tu cijelu situaciju, znate.
1: Da. Možda ne bi bilo loše ako bude nekakva prigoda da razgovarate sa sinom, koliko sam shvatila, sinom.
3: Gospođo, zaboravio sam ime.
1: Sabina,
3: da, ispričavam se. Probam, evo, moj sin dođe kod mene, bude minutu, dve i ode. Mislim, vi ste sad primijetili da ja uopće ne dovodim u ovoga priču osobu s kojom živim. I neću je dovesti u ovoga priču javno, jer...
2: Naravno.
3: Jednostavno ne želim to raditi.
2: Naravno.
3: Ali, ne znam kako bi to objasnio, ja sam sebi pokušao to objasniti.
2: Napišite pismo, evo moja ideja. Napišite pismo, znate kako se u Dalmaciji govori karta, kanta, ili se kaže papir pjeva. Napišite jedno pismo, onako lijepo, znate.
3: Profesorice, ja imam od pokojne supruge što je pisala našem sinu, uopće ne znam da mu to dam, jer vidim da nema svrhe. Ima što ja sebi pišem. Vidim da kad god sam nešto pokušao, ono se povuče i recimo, dobro, sad ću reći nešto što nije lijepo, ali ajde, kad sam već krenuo. Moj unuk ovoga bavi se nogometom, brani nešto u nekom klubu i ja sam sinu rekao da bi ja išao gledat ga na utakmicu, jer unuka nisam ni unučicu vidio 7 godina. On je meni rekao preko telefona da on štiti unučat od... Ja sam prekinuo vezu, bacio telefon, što nikad nisam napravio, da bacim stvari. I jednostavno na tome je ostalo. I sad ja sebi često pitam, kad sjedim, pijem kavu, čitam, dobro, kako je moguće da, da ja nemam pravo na svoju unučad, a ovoga drugi djed i baka i imaju. A ovoga, mi smo tog maleckoga odgojili i odhranili. Naše dijete je reklo da je najsigurniji kad je njegov sin kod nas.
1: Da. I znači, sad se to svaka, skroz promijenilo.
3: Svaka želja koju ja osobno imam, ili moja supruga dok je bila živa, je bilo da je obitelj na okupu.
1: Da, to je.
2: Problem je težak, a možda ga ne možemo ovako sada telefonom razložiti. Da. Mi suosjećamo s vama i sa vašim problemom. Ja sam osobno imam puno iskustva sa tom biblioterapijom, sa tim pisanjem. Čovjek može napisati pismo, može ga poslati, može ga sačuvati i bez da ga pošalje. Mislim da je, kao što vi sada o tome govorite, tako bi vam još dobro bilo da to sve skupa napišete, da od toga
1: da si
2: napravite.
1: Olakšate dušu.
2: U onome trenutku kad mi počnemo slagati naše emocije i u rečenice i te rečenice zapisivati, mi na neki način prema tome se možemo, da tako kažem, mrvicu lakše odnositi. Ono što se napiše, ono, na taj način damo sebi, kako da kažem, podršku. Jeli, napišite sve šta bi željeli, napišite sve šta ste napravili. Mislim da bi to bilo, ako ništa drugo, jedna poučna priča koja se može, neka to takve stvari koje čovjek napravi iz vlastite potrebe zapravo postanu i jedna dobra priča i jedna dobra knjiga i ima smisla, i možda isti taj sin, odnosno unuk, to jednoga dana nađe i pročita i ko zna šta sve može biti, jel? U svakom slučaju, dok pišemo, onda su one emocije koje mi imamo, lakše ih složimo, lakše se, da tako kažem, nije slučajno da ljudi idu na psihoterapiju, da idu neki ljudi na ispovijed, da neki ljudi prijatelju kažu šta mu se dogodilo. Znate, dok mi prepričavamo ono što mi imamo u srcu, tome srcu bude lakše.
3: Pa ja sam znao sa nekim svojima tako pričati. Njihovo je jednostavno, pošto znaju nas, znaju kako smo se ponašali u obitelji, da ne razumiju to ponašanje ni njega, ni osobe s kojim živi.
2: Da. Žao nam je, evo, ali nadam se da vam nismo štetili, nego da smo vam mrvicu pomogli koliko smo mogli.
3: Ja se ispričavam ako sam temu...
2: Nemojte se ništa ispričavati, probajte nas poslušati pa napišite sve ovo što ste nama rekli još puta 10. Sve ide dalje.
1: Evo, idu nam novosti. Hvala vam puno na javljanju. Evo, hvala puno na javljanju. Malo ćemo zasvirati do naših novosti.